0: Oye, oye, ¿cuánto da tu jeco? Oye, ya poní su ñaza. Y ya puri, mola y nada, amigo, no lo oye, oye.
1: Ahora, ¿qué hago, dámico, mani? Dámico, no voy, nada. Y no tienes el piso de arma, lo oye, no puedo, ¿qué haces, mani?
0: Ay, te haces aquí un montón.
1: ¿Y aquí es un reino? No, papi, es una de
2: हाम्रा सेवा तथा सुविधाहरू लामो समयदेखि अनुभवी डाक्टरहरूद्वारा उपचार गरिने दाँतको जरा भर्ने दुखेको दाँतलाई उपचार गरिने खाली ठाउँमा आफ्नै जस्तो ठिक दाँत लगाउने मेसिनबाटै दाँत भर्ने